yada di Jesus ya. Ah, and come on your crowd. Media ya. Iba. Ah, Eradi, mi hunya minya wo. Sanasha, yes ya. Jesus. Ribasa guri mama tita ya. Hey. Rabasudi ya kata ya. Man.

nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi abatutu se na me ho a enye yie efi se wo so na wo krom no no na wadi kunu mama me no mienu se nya sabere me ya aka me no mienu ya te se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mienu amen na se te chemade ya bodwim na moje di emu afusamia odo.